0: Brunch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
1: Mabuhay Hardware.
0: Mabuhay Hardware. Let's build together.
2: Rock, rock, radio, magbating.

0: imo ha. Ug kun mahimo, dili lang kutob sa pag-drive ang imo buhaton.
1: Ha? Ay, kay nganom di ma'am, unsa pa may gusto ni mong akong buhaton?
0: Ha? Kun mahimo, bantay nga dili siya mabutang sa peligro sa tanang paagi.
1: Sige ma'am, okay lang.
0: Salamat. Diya ka na, muuna ko ninyo.
1: Unsa mo gidiling iyang anak nga gitugon mo ko niya na pabantay yun? Ay, sura ra bang ikasulti ni Bihana? Pintok kay Manulti?

On sila samtang nasayod na si Haring BBT sa pag-abot sa atong bida nga si Jigo sa ilang gingharian. Balik sa atong bida nga si Jigo, human sila mangaon. Gisultihan ni Raina Tara sa iyang katuyuan sa ingon nini ang nahitabo. Ha? Mo ni ang nahitabo? Ni aday na lisumpan ni atong sugilanon. Budbod og bibingka!

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras si Bian sa Radyo Bagting o Bell FM, alas City 1 sa buntag.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: Sa BBC News Center. Kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting o kabalkada, mayong buntag kaninyong tanan. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan. Ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita sab kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment o sa Radio Bagting News official Facebook page. O ma-monitor sab kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
3: BBC Headlines.
4: Sa uluhan sa balitang lokal, gibating kabalaka sa mga ginikanan alang sa kaluwasan sa ilang mga anak sulod sa tulunghaan, gihatagan o kahupayan sa Pro 9.
1: TESDA Zamboanga del Sur gikatakdang magpahigayon og job fair, 3,500 kapin ka bakanting trabaho mamahimong mapahimuslan sa tanang job seekers.
4: Sa uluhan sa balitang regional, 19 anyos nga babayi palgang patay dol sa sapa sa Lupon, Davao Oriental.
1: Duha ka babayi samdan sa pagpamusil sa Dato Udin Sinsuat.
4: Sa uluhan sa balitang nasyonal, Department of Finance nag-auhag sa pamuhunan sa pribadong sektor aron masuportaan ang pagtubo sa ekonomiya.
1: Prosecution makigalayon sa CICC bahin sa PEC nga mga code card nga nag-circulate online.
4: Sa uluhan sa balitang international, military exercise tali sa Estados Unidos ug South Korea, gipa mubana.
1: Kansilado una ang pagpahamtang sa taripa sa Canada sumala ni US President Donald Trump.
4: Sa uluhan sa balitang negosyo, Department of Energy posibleng tangtangon ang non-technical system loss charges sa electricity bill.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Stephen Curry, unang aktibong NBA player nga dunay Hall of Fame exhibit.
4: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, RISE 30 Mission Roadmap gipunting nga nag-unang reforma sa PhilHealth.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, nasayod ka ba nga daghang panghitabo sa nga napatik sa kasaysayan sa Pilipinas sulod sa Agosto 22 sa managlahing tuig.
4: Sa uluhan sa balitang showbiz, pop singer Madonna nanguna sa pinakadaghang nominasyon sa MTV Video Music Awards.
1: O katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
4: Ako si Bagting 27, Dari Likat, aya ay.
1: Ako sab si Bagting 29, Chiril Unyot, Lee Razan.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
1: Magkaroon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
3: BBC, Balitang Lokal.
4: Gihupay sa Police Regional Office 9 ang gibating kabalaka sa mga ginikanan. Kabayan sa seguridad sa mga tulunghaan, human nahitabo ang shooting incident sa Zamboanga City. Sigona ni PRO9 Regional Public Information Officer Shalami Chang, gimanduan karon ni Regional Director Police Brigadier Dines Esguera ang Special Investigation Task Group nga paspasan ang investigasyon sa maong panghitabo. Samtang pahutan matod pa ang koordinasyon o pakidialogo nga to sa mga school administrators o mga stakeholders aron mapaligoon ang mga seguridad sulod sa palibot sa mga tulunghaan sa tibok Zamboanga Peninsula. Sa katapusan, giawhag sa opisyal ang publiko nga mo report gilayon nga to silang buhatan. Kung adunay mga katahapang kalihukan aron mapugngan ang susamang panghitabo o mapadayon ang luwas nga learning environment.
1: Sa dugang detalye sa balitang lokal, magpahigayon ang TESDA Zamboanga del Sur og 2026 World Cafe of Opportunities con WCO Job Fair karong umabot Agosto 26, 2026 sa Robinson's Pagadian. Gikan sa alas 10 sa buntag hantod alas 5 sa hapon, isip kabahin sa ilahang 32nd anniversary. Nasayran nga kapin sa 3,500 ka mga bakanting trabaho ang gitanyag sa mga participanting local og overseas nga mga kumpanya. Gidapit sa TESDA ang tanang TVET graduates, alumni, OFWs o mga nangita og trabaho sa pagtambong sa maong mga adlaw. Dugang paninia, dunay mga dugang employers nga diretso nang magbutang og booth sa mismong adlaw aron mas daghan pa ang kapilian og mas taas ang tsansa nga ma-hire gilayon ang mga aplikante. Alang sa mga interesadong aplikante, kinahanglan nga magsulob og professional nga sinina o magdala og daghang kopya sa mga musunod: application letter, resume, CV or biodata, 2x2 nga ID pictures, certificate sa training o national certificate if available, transcript of records or diploma, certificate of employment, ballpen o notebook. Matod sa TESDA Zamboanga del Sur, kini nga job fair o sa pinakadako nga aktibidad karong tuiga aron matabangan ang mga Sambusurians nga makakuha og maayong trabaho dinhi og sa gawas sa nasud.
2: BBC BBC Martin Martin Balita Balita
3: BBC Balitang Regional.
4: Palgang patay ang 19 anyos nga babae dol sa sapa luyo silang balay sa sitio Bislong, Barangay Marayag, Lupon, Davao Oriental ni atong Webes sa buntag Agosto 20. Gilang biktima nga si Mercelyn Saumat Uduyan, residente sa maong lugar o kanhi estudyante sa Matigaw Elementary School. Matud pa sa inisyal nga investigasyon, adunay grabe nga samad sa ulo ang biktima nga posibleng resulta sa pagbunal gamit ang bato o laing gahi nga butang. Wala pa matino kung dito ba mismo sa dapit diin siya nakita na hitabo ang pag-atake o gidala lamang siya dito gikan sa laing lugar. Gita na usab sa mga otoridad ang posibilidad nga nahitabo sa insidente ni atong Miyerkules, Agosto 19. Diindaga ang residente sa lugar ang mitambong sa araw na sitio Tumbukan sa silangang sitio. Nagpadayon karon ang investigasyon aron matino ang hinungdan sa maong insidente.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, samdan ang duha ka babae human gipusil sa wala pa mailing gunman sa main road sa SPDA Village, Barangay Semba, Dato, Dinjinswat, Maguindanao del Norte, pasado alas 8:30 sa buntag Agosto 21, 2026 kon kagahapong adlaw, samdan si Tarhata Samad sa 68 anyos human maigo sa stray bullet samtang nasulod sa usa ka kananan, samtang ang target sa pagpamusil nga mao si Suraya Ali 47 anyos usa ka negosyante nga naglingkod gawas sa establishmento. Managsamang gidala sa ospital ang duha ka biktima alang sa medical nga pag-atiman. Na-recover sa kapulisan ang upat ka kabhang sa bala nga gituhang gikan sa kalibre 45 nga pistola, laki pang usa ka deformed slug. Wala pa matino ang motibo sa pagpamusil og nagpadayon pa ang imbestigasyon.
2: BBC BBC Martin Martin Balita Balita
3: BBC Balita Nasyonal.
4: Nanawagan ang Department of Finance o kana DOF sa kana sa pribadong sektor nga mamuhunan og magbago aron matabangan ang pagdali sa pagtubo sa ekonomiya sa og paghimo og mas maayong oportunidad alang sa mga Pilipino. Kini ang mensahe ni Finance Secretary Frederick Go atol sa SBC flagship event nga gipahigayon sa adunay temang Philippine Forward Building the Future Accelerating Growth. Gipadayag ni Undersecretary Michael Peter Alejandro nga mga reforma o inisyatibo sa DOF magpadayon. Naglakip kini sa mas ubos nga mga gasto sa pangnegosyo, mas paspas nga negosyo ug mas sayon nga mga palisiya alang sa mga tigpamuhunan. Nagtigom ang mga opisyal sa HSBC nga mga lider sa negosyo o mga representante sa lain-laing mga sektora sa summit aron hisgutan ang mga oportunidad sa pamuhunan nga mahimong ipatuman sulod sa unom hangtod 12 kabulan aron masuportaan ang padayon nga pag-uswag sa Pilipinas.
1: Sa dugang detalya sa balitang nasyonal, ang House Prosecution Panel makigalayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center kon CICC aron mailhan ang mga tawo nga nagpaluyo sa gingong pagpakatap sa peke nga mga code card bahin sa gingong debate tali ni House Prosecutor Tere Ridon og Defense Counsel Attorney Michael Pua. Sumala ni Ridon, si Pua mismo mihimakak nga siya ang naghimo sa maong code. Nagpasalamat si Ridon ang Pua sa pagsalikway sa peke nga pamahayag apan mingon nga gusto pa nila nga mahibal-an kung diin kinigikan o kinsa ang nagpakatap niini. Mingon siya nga dili lang siya apan lakip na ang ubang mga miyembro sa House Prosecution Panel ang gitarget sa gingong mga peke nga mga code card. Dugang pa ni Ridon nga magigalayon sila sa CICC aron mailhan ang mga personalidad loyo sa maong mga post o guban pang susamang insidente. Gipasiugdahan niya ang importante nga sulbaron ang pagkailan sa mga peke nga balita aron malikayan ang kaway impormasyon o masiguro nga ang impormasyon nga makaabot sa publiko bahin sa impeachment proceedings sa sakto.
2: BBC BBC Parting Parting Balita
3: BBC Balitang Abroad.
4: Gipamubaan ang mga adlaw sa gipahigayon nga tinuig nga joint military drill sa South Korea ug Estados Unidos. Sumala sa South Korean Defense Ministry, himuon na lamang kining unom ka adlaw base sa Hangyo sa Estados Unidos. Ang 2026 All Chief Freedom Shield Exercise gisugdan kagahapon Agosto 21 hangtod 27 nga mao ang Hangyo sa US. Matud pa ni South Korean Foreign Minister Chu Yun nga miuyon usab sila sa maong plano. Wala na gidetalye niini ang rason kung apil ba niini ang pagpakigbatok sa South Korea sa desisyon sa Estados Unidos nga giyerahon ang Iran. Kainom duman nga gipadayag ni US President Donald Trump nga nagkatakda kini nga makighimamat niya ni kona si North Korean leader Kim Jong-un sa mga umaabot nga bulan.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, gianunsyo ni US President Donald Trump ang pagkadilatar nini sa pagpataw sa bag-o nga taripa sa pipila ka produkto sa Canada. Gingon nini nga dunay kasabutan ng US ug Canada mao nga dili una ipatuman ang nasangpit nga taripa. Magsugod unta ang pagpahamtang sa mga taripa kaniadtong Agosto 20. Gilauman ang pagpahamtang sa 50% nga taripa ang Estados Unidos sa sobra 20 billion dollars na Canadian imports. Wala nagkauyon ang US ug Canada sa pipila ka issue sama sa pagpatuman sa Estados Unidos sama sa mga taripa sa mga sakyanan. Samtang gidili usab sa Canada sa pipila ka probinsya niini ang pagpamaligya og ilimnong makahubog nga gikan pa sa Estados Unidos.
2: BBC BBC Parting Parting Balita.
4: Sa detalya sa balitang negosyo, posibleng mugaan ang balayronon kung balayranan sa kuryente sa mga member consumers owner kung matuman ang plano sa Department of Energy nga hinay-hinay ng tangtangon ang non-technical system loss charges sa electricity bill. Sumala sa DOE, inanay ng nagpatuman ni ini ang bahinon kini sa upat kahugna, una ang 25%, 50% o 75% hangtod sa hingpit na pagtangtang sa maong charges. Ang non-technical system loss sagad naglakip sa pagkawala sa kuryente tungod sa illegal connections o electricity theft. Gipunting sa DOA o National Electrification Administration nga posibleng sugdan ang phase removal sa Enero 2027. Apan kinahalan kining buhaton sa hinay-hinay aron dili kalit nga mabugatan ang mga electric cooperative o distribution utilities. Samtang nanawagan si President Ferdinand Marcos Jr. nga tangtangon na ang system loss charge nga gipasa ngadto sa mga konsumante lakip na ang VAT. Kung matuman kini, posible nga makatabang sa pagpaubos sa electricity bills sa mga panimalay.
1: Ang balitang negosyo, hatod ka nato sa AB Gadgets, Pagadian City, nangita ba kamog barato apan di kalidad o 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer o guban pang mga accessories sa iyong nakabalaka, available na sa AB Gadgets, Pagadian. Good news, gumikan kaya ang AB Gadgets, Pagadian, nag-offer og pautang nga cellphone o guban pa, dala lang og valid ID og down payment sa dili madugay, maka-cellphone na ka-plus, nagtanyag usab sila og 5% discount sa mga gadgets. So, unsa pa imong gihulat, adto na sa AB Gadgets, Pagadian. Diyan na sila nahimutang sa may San Francisco Rizal Avenue, Pagadian City at Bang sa Papranta. Alang sa dugang kasayuran, just call or text kung na bisitahan lamang ang ilahang buhatan sa AB Gadgets Pagadian or di ba ka-message silang FB account. Ang AB Gadgets Pagadian, doon ay mga branches din sa lungsod sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Lakip na usab sa mga kasikbit nga probinsya. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC, Martin, Balita.